شیرتا مزگین اوج بو خلق و مزدومین جهان تهو محمد بکن رهبر وی بکن سر مرشیده وک پلین دارو کلیل کن و تمام زریان سل یا ربی و سلم لسر نبی سرمده حمد و شکر و مدح و حزن و هم سنا این عالمه ته بجارک این خدانه او الهی اوحده.

خدا انسانان جتنی آنی هبونه بر سجده جبونی تمامی ملکانه پشتی وی قدر مزن وی کر خلیفه ارده کر خزمتاوی هرتش دای اقل و زمانه.

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جهر کسی و ببن خویانه دستور شیطان به انسان دابو وسوسه پیس خواه نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه.

بون امر بر شیطان آزاد یا انسان برن ظلم جوخر کرن کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و آزادی اف ارداوت بهشتی آغا کرن ویرانه

نه دلی مدرمان کی بزافر اکمزن لی یهودی و خائن را کی به خونه وقت توفانه آزاد بکی قدس می اسیر و امت اسلامی مسجینجی به ایمان و شهید ببی جنت و رضوانه.